0: Dobro večer, dame i gospodo! Dobrodošli na zabranjeno pušenje!
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu smeli doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi. I žonja i žuga su faktori dobro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Sam sati 22 minute, evo gledajući ove društvene mreže koje šta objavljivao sa sinoćnjeg slavlja, ono što je činjenica da je potpuni kolaps bio u samom centru Sarajeva. Ne znam koliko je bilo i da li je bilo saobraćajnih nezgoda, ali slavilo se do ranih jutarnjih sati. Što se tiče trenutnog stanja na našim putevima, evo kažu iz Bihamka, jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, poručuju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Evo onako, jel, kako se to

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi, poslije svakog nestanka rođenje niče.

Dobro, evo dok slušamo Vajtu, nekako ovoga jutra dolaze informacije o saobraćajnim nesrećama. Nažalost, evo zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina, Sarajevo, zapad.

ove noći. Moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga.

0: radio.
1: Vogošć.
2: Poštovani slušaoci, dalje pratite program Radija Vogošće. Ja sam već rekla, imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa našim dragim Jasminom Ligatom. On je naš Vogošćanin, sportski novinar, jedan od najbližih saradnika Edina Džeke, jedan humanista, jedan prekrasni čovjek, i veliko mi je zadovoljstvo da je na telefonskoj liniji. Dragi Jasmine, pobjedi smo sinoć.
3: Jesmo, jedva, pobjed se ne gleda u zube. Bitno je da smo pobjedili i da su naši igrači još jednom obrazovali narod Bosne i Hercegovine, a vidio se kako nam malo treba da budemo sretni, zadovoljni.

0: najrođeniji, nego slušam evo juče.
1: Ali jeste malo i zbog toga.
0: Jeste malo i zbog toga, slušam ovdje juče. Evo načelnik je bio, gostovo je, juče je bio dan općine Vogoše i razgovara s Dinom i kaže, i slušala sam i ljude dole u kafiću dok sam pila kafu, kažu, ma bez Džeke ništa, momci su super mladi, puni energije, neustrašivi, ovo ono, ali Džeko mora biti tu da to nekako poreda, uspostavi tu neku ravnotežu.
1: To je ta neka harizma koju on donosi, plus drugačije se ponašaju protivnički igrači kada Edin tu, koji nje, svaki protivnik bio bi lud kad ne bi respektovao Edina. Bio bi tak. Selektor bilo koje reprezentacije protivnički lud kada ne bi posebno obratio pažnju Edina koji i u poznim igračkim godinama pokazuje da je vrhunska klasa. Dakle, samo njegov iako u jednom trenutku nije bio onaj miran, ali to samo pokazuje njegovu ogromnu želju da on igra tu, jer može, jer osjeti da može s te strane ta njegova ljutna, ta njegov ono, meni je to tako predobro, jer mi pokazuje, nije mi sve jedno, a nikome od Bosanaca i Hercegovaca nije sve jedno, ono, i tako, zato mi je drago što imamo takvu fajtersku ekipu, ono, to je već prošlo bilo odmah nakon onaj malo vremena, nije ono, to je čovjek kojeg vole su igrači, koji poštuje svoje su igrače, kojeg poštuje stručni štab, i on poštuje stručni štab. Mislim, oni su već sinoć odmah posle utakmice bili zagrljeni i sve ono što ide, ali normalno ko nije igrao fudbal, ono, reći će, šta se ima, znači fudbal je spoj strasti, emocije, ljutnje, radosti, sreće, suza. Gdje ste vidjeli muškarce da plaću onaj, osim na fudbalskim utakmicama kad daju gol, znači. Tako da je to emocija, ogroman je pritisak, veliki adrenalin, tako da ono, Edin je neko koga ćemo mi teško zamijeniti u tom nekakvom psihološkom smislu. U igračkom isto tako, više će nam faliti ono što on kao igrač donosi na terenu, strah kod protivnika koji on prouzrokuje, nego sad neke onaj druge stvari, tako da ono, treba se ponovo roti jedan vođa, a vidim da u ovoj generaciji igrača ima njih nekoliko koji su istakli kandidaturu, poput Marka Muharmovića, ona, recimo, on se nekako najviše sviđa i dopada, ima neke osobine vođe, tako da evo. Mislim da ima neko jedina ko će naslijediti.
0: Tako je, samo još kratko da pitam. Sergej Barbarez, znači jedan fini gospodin koji je na najljepši mogući način predstavio Bosnu i Hercegovinu, i naši navijači koji su tamo negdje daleko od svoje rodne grude pokazali šta je Bosna i Hercegovina, pokazali kako se voli svoja domovina, kako se bodre naši zmajevi. Znači, eto, srce hoće da mi pukne osjećaj kada ih vidimo koliko ih ima i na koji način zapravo bodre naše momke.
1: Pa, ja mislim da nema čovjeka koji se nije naježio kada prije utakmice vidio one kadrove i kada počne pjevati "Pum se širi miris Diljana". Vidio sam da su oni Amerikanci bili, onaj, nisu mogli vjerovati, ono, šta ih je snašlo kada se horski pjevalo. I dobro je Barbarez rekao, čini mi se da naše djastvo ima više nego stanovnika ovdje u Bosni i Hercegovini. Ono, malo on to drugačije rekao, mislim da je htio onaj reći, malo nas, ali smo dobro raspoređeni. Ja bih rekao da nas je puno, da nas je zaista puno, i to pokazujemo, jer tako mala zemlja na jednoj utakmici svjetskog prvenstva doći u broju od 30-40 hiljada navijača, ja samo ne znam odakle ljudima pare, majke mi.
0: Ali je bitno da su ih podržavali.
1: Svaka im čast. I oni su evo, ono, sad je floskula, ali oni su stvarno 12 igrači, jer kada se nekako padalo fizički u utakmici, jer je teško vrijeme, Katar je nekako reprezentacija koja je više odgovara vremenski uslovi nego nama. Evo, to i vas je rekao, evo, naježim se, Boga mi, onaj, podigao sam glavu, vidio da se one naše navijača, tako vjerujem i ostali igrači, ono, kad mi je loše, sam okrene se oko sebe, vidi ovih, onaj, kako nas bodri, hajmo još malo, ono, dodati, to je to, ono, što ta sinergija između navijača i igrača, mislim da je to tajna nekog uspjeha, evo, trenutno.
0: Ma super. Hvala mnogo, Jasmine, za ovo gostovanje, za ovo javljanje. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Ti si zaista sjajan dečko i također...

0: najljepši mogući način promovišeš i Vogošu i Bosnu i Hercegovinu, lijepe i humane
1: puno
0: stvari.
1: Ja ti samo, hvala ti puno, da, ja samo izvinjavam, onaj glas je puko, sino sam toliko navio ono, i pjevo. Ono, da, tako da, ono, izvinjavam se još jednom slušateljima, čestitam ja dan opći.
0: Da, Vogoška. Oćeš na pušenje večeras. Se, večeras nam je koncert zabranjeno pušenje.
1: Pa meni je isto, onaj, ne pušim, tako da, onaj, neću. Šalim se, onaj, rado, da, naravno da ću, onaj, sa svojom porodicom doći, jer to su pjesme koje su obilježile moju mladost, naravno da hoću.
0: E, super, hvala mnogo, Jasmine, hvala mnogo i
1: hvala tebi.
0: Dan. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Jasminom Ligatom, rekli smo već, on je sportski novinar, on je Džekin saradnik, on je Džekin prijatelj, on je humanista, on je zaista jedan sjajan čovjek, a mi smo u Vogošći ponosni jer živi tu sa nama pored nas. U nastavku pjevamo Što nas ima mašala, pa onda svjetsko, a naše.

I dalje ste naravno na talasima Radija Vogoša, poštovani slušaoci. Ono što slijedi jeste informacija iz Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode o 13 sati i 45 minuta ponovo je za saobraćaj otvoren tunel Gaj na dionci autoceste A1 Lepenca Sarajevo Zapad. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozača da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Obavezno koristite sigurnosni pojas. Ako je to moguće, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, tako kažu u Bihamku. Na graničnom prilazu Velika Kladuša duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prilazu Zupci povremeno se formira duža kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Uobičajeni radovi na cestama koje spominjemo svaki dan, vi to već znate, u svakom slučaju budite oprezni, vozite lagano, uživajte dok vozite, koliko god možete bez obzira na visoke temperature.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 16 sati i 40 minuta, poštovani slušaoci, družimo se još malo od 17 sati, vaša omljena emisija Što bi rekao Hadžibeg. Ja je volim poslušati da vam pravo kažem, iako sam ono, vrtimo ih i stalno repriziramo, tako poučne i lijepe priče i sigurna sam da već

Većina vas i tekako uživa. Hajde da skratim priču. Javila nam se Isa Bira, kaže selam svima, može li Šem sa 7000 suza? Može, komotno sabira. Nadam se da su suze radosnice kao što smo i sinoć imali. I kada sam odgovorila da ide Šemsa, kaže Sabira, Azrice naša, kako nam uljepšaš dan, hvala. Znači, hvala vam mnogo, zaista mi je zadovoljstvo ukoliko vam ne kvarim svaki dan kada se družim sa vama, želim ga uljepšati. Zaista volim da radim ovaj posao i volim ljude i volim lijepu pozitivnu energiju, tako da posebno mi je omiljena emisija ova Pisma iz komšiluka. Znači, Šemsa, legenda, ide pjeva 7000 suza.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, kao što sam već rekla, od 17 sati, što bi rekao Hadžibek, još malo slušamo narodnu muziku. Aca Lukas, bila si odlična.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer svak gleda prvo sebe, bez bele.

0: Radio Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci, evo informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u našoj zemlji saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, tako kažu iz Bihamka. Dodaju da mole i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Evo još jedna informacija, na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, dalje pratite program Radio Vogošća. Ja sam već rekla, imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa našim dragim Jasminom Ligatom. On je naš Vogošćanin, sportski novinar, jedan od najbližih saradnika Edina Džeke, jedan humanista, jedan prekrasni čovjek i veliko mi je

0: vjetar i peđa, jer ono šta god da bude protiv Amerike, kakav god da rezultat da bude, mi smo već dobro mogu to reći, ono, i čista srce i otvornog uma i punih usta, mi smo već pobjednici.
1: Samo još dva, tri kratka pitanja, molim te Jasmine. Znači, Edin Džeko, naš dijamant, nije zato što ga ja volim, kod mi je rod najrođeniji, nego slušam, evo juče...
0: Ali jeste malo i zbog toga.
1: Jeste malo i zbog toga. Slušam ovdje juče. Evo, načelnik je bio, gostovo je, juče je bio dan općine Vogoše i razgovara s Dinom i kaže, i slušala sam i ljude dole u kafiću dok sam pila kafu, kažu, ma bez Džeke ništa, momci su super mladi, puni energije, neustrašivi, ovo ono, ali Džeko mora biti tu da to nekako poreda, uspostaviti neku ravnotežu.
0: To je ta neka harizma koju on donosi, plus drugačije se ponašaju protivnički igrači kada Edin tu, koji nije svaki protivnik, bio bi lud kad ne bi respektovao Edina. Bio bi tako. Selektor bilo koje reprezentacije protivnički lud kada ne bi posebno obratio pažnju Edina, koji i u poznim igračkim godinama pokazuje da je vrhunska klasa. Dakle, samo njegov iako u jednom trenutku nije bio onaj miran, ali to samo pokazuje njegovu ogromnu želju da on igra tu, jer može, jer osjeti da može s te strane, ta njegova ljutna, ta njegov ono, meni je to tako predobro, jer mi pokazuje, nije mu svejedno, a nikome od Bosanaca i Hercegovaca nije svejedno, ono, i tako, zato mi je drago što imamo takvu svečarsku ekipu, ono, to je već prošlo bilo odmah nakon onaj malo vremena, nije ono, tu je čovjek kojeg vole su igrači, koji poštuje svoje su igrače, kojeg poštuje stručni štab, i on poštuje stručni štab. Mislim, oni su već sinuć odmah posle utakmice bili zagrljeni i sve ono što ide, ali normalno ko nije igrao fudbal, ono, reći će, šta se ima, znači fudbal je spoj strasti, emocije, ljutnje, radosti, sreće, suza. Gdje ste vidjeli muškarce da plaću onaj, osim na fudbalskim utakmicama kad daju gol, znači. Tako da je to emocija, ogroman je pritisak, veliki adrenalin, tako da ono, Edin je neko koga ćemo mi teško zamijeniti u tom nekakvom psihološkom smislu. U igračkom isto tako, više će nam faliti ono što on kao igrač donosi na terenu, strah kod protivnika koji on prouzrokuje, nego sad neke onaj druge stvari, tako da ono, treba se ponovo roti jedan vođa, a vidim da ovoj generacije igrača ima njih nekoliko koji su istakli kandidaturu, poput Marka Muharmovića, ona, recimo, on se nekako najviše sviđa i dopada, ima neke osobine vođe, tako da evo. Mislim da ima neko jedina ko će nas slijediti.
1: Tako je, samo još kratko da pitam. Sergej Barbarez, znači jedan fini gospodin koji je na najljepši mogući način predstavio Bosnu i Hercegovinu, i naši navijači koji su tamo negdje daleko od svoje rodne grude pokazali šta je Bosna i Hercegovina, pokazali kako se voli svoja domovina, kako se bodre naši zmajevi. Znači, eto, srce hoće da mi pukne od sreće kada ih vidimo koliko ih ima i na koji način zapravo bodre naše momke.
0: Pa, ja mislim da nema čovjeka koji se nije naježio kada prije utakmice vidio one kadrove i kada počne pjevati "Pum se širi miris Ljiljana". Vidio sam da su oni Amerikanci bili, onaj, nisu mogli vjerovati, ono, šta ih je snašlo kada se horski pjevalo. I dobro je Barbarez rekao, čini mi se da naši djastvo ima više nego stanovnika ovdje u Bosni i Hercegovini. Ono, malo on to drugačije rekao, mislim da je htio onaj reći, malo nas, ali smo dobro raspoređeni. Ja bih rekao da nas je puno, da nas je zaista puno, i to pokazujemo, jer tako mala zemlja na jednoj utakmici svjetskog prvenstva doći u broju od 30-40 hiljada navijača, ja samo ne znam odakle ljudima pare, majke mi.
1: Ali je bitno da su ih podržavali.
0: Svaka im čast. I oni su, evo ono, sad je floskula, ali oni su stvarno 12 igrači, jer kada se nekako padalo fizički u utakmici, jer je teško vrijeme, Katar je nekako reprezentacija koja je više odgovara vremenski uslovi nego nama, evo to i vas je rekao, evo naježim se, Boga mi onaj, podigao sam glavu, vidio da sve one naše navijače, a tako vjerujem i ostale igrači, ono, kad mi je loše, samo okrene se oko sebe, vidi ovih, onaj, kako se bodri,